Sekela minuti mshashe ni ndo kwa njira ya sezora johiu. Orata walezi wanyika nisina makosa. Kula mano, alukutola la arola kasea mstudi munari. Wata sova rakasa nino mstudi unu. Nivarela ni hiyaya nilana ndupela vale. Masendri hote.

0: Yerantona vaka itatapiri win kumanlena na mawani vanto piero kati hia no tekulasa muradi mahmu variero 87 42 61 76 7 akala aruholo arame ho kaya amano akala aruholo arame ayona amano ihadi so ile liwa bo
1: ile liwa amano kai ile liwa
0: hina kumi sina na ya mwira hui
1: Mira Bernard Fernando que muera una machilo.
0: Una machilo tiwo. Una machilo.
1: Oiga no muria tiwo holo wan wakan.
0: Ah muria zi. Ende raba mantola sai sai.
1: Ah no que no na suwa tu.
0: Ah no na suwa. Suwa ni rimenle ni rimenle khalai.
1: Erwe.
0: No mi anona suwa ne ni rongwe to khalai.
1: Ah no botanola.
0: Eh. Masi otano la viri hesai ni hiku na mwene wa Afrika ni hiku na metikali na nitapeliwe naka nitapeliwe lelo wa
1: Masi kuhiri hewa kambakani
0: Kaya kala mpela wako masa wava hamoni wala imuradi umu kela mu
1: Kaya kaya yo Kempo uilili hata nakala wa atali ma nishia na laisoni na mama yale wale na malaisoni Nama mkotela o apa amusi aga tuwa keni na ilibu alkuiri ya nao
0: Otapela?
1: Tapo, kirikati
2: Manu yu aniseti sahel Ngato chisa kola wakman gere mnalu Bulmeni
0: Buwa noiti? Boa noite. Boa noite.